ကနေ့ကတည်းကအကောင်းရွှေနေရှလုံးပါရလုံးနောင်စငပ်ဟာကနေ့ကပေါ်ငင်ဝလမ်နော့ရှိပီယာကပရိုဂရမ်ဆူဘတ်ယံဒေဟာကပရိုဂရမ်ဆူဘတ်ယံဘမင်တကဂျန်မင်ငိဒွန်မန်ပန်စငောရှိပီယာကဂျင်ရိုင်ဂျွန်အီဂျီမီဆူနာဘီဂျွန်အီရစ်ချတ်ရင်ဒတ်ယံဘန်ကီချင်ရိုင်ဂျွန်ဘာရနာခါရကုံဟော်တငိစဒပ်စငပ်ချွာဒေကဂျင်ရိုင်ဂျွန်အီဂျီမီဆူနာဘီကီချင်ရိုင်ကဘဲလာအိုက်ကတင်哈林邦也了解把我也来。